0: Ultima kioski jij zit. Casio Toleo. Casio Toleo.
1: En Kisu en Rit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, hvor gjort man na, at Kisuan og Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo læner tændkring i de sejlse tisusartorlu, magkua abismartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare nu. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sag, affinning under oktober, binger jo ani. Så sæt amet lu hende nær ikke med nido. Når du nær kotak 14.00 lumid, er der tæk kom af på. I sidst ud til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I er en rarsin nær på. Ikke så en art festival i mig, der kunne sæg ud. Kan det altid nu nær ni. Du sådan nær at du kan nå bare sat på mig.
2: Du sang nachbet nanok FM.

0: FM. Du sammen med appen.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Affinningen er mig sætte en par detaljerne til mig med så. Nu jeg kan slå nisse og nille tage sin nælloni. Udslukket kolding i lønne kun nu er kuldt sig så man ikke er sengt i nærkbog. Nu har jeg kun 6 sekunder mod mit tripping af sutunga og noget sukker så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Afvendingen når mig sætte en par abdallimani, det er min mærsor. Nu er jeg rettet lige, så kan jeg lade dig sin nattene. Udlug godt og lignende lønne, kun nu er godt lus i sammen ikke i sænge til en rakbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit ribbing, og så tunger jeg noget sukker, så så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

Nano FM 100 MHz.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afvendingen er mig sætte en par detaljmani til min mærsor. Nu jeg kan slå nisse og nille tage sin nælloni. Udslukket kolding i luerne kun nu er kuldt og sidste mani kier sanger til en rakbok. Anu rakku jeg 6 sekunder mod mit tripping af sutunga nu tukka susse raktessar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Affinningen er med sætte en par til lige mange, det er med mig så. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade dig sin nalde. Udlukket og lignende lønne, kun nu er kun lønne, så man ikke giver sig til en rakbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit ribbing, så du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: longest time.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Afhængig af, om jeg sætter en par abdallimani, det er min mærsor. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nattelig. Udlukket og lignende lønne, kun nu er kuttelig, så siger man ikke, at jeg sænger til en rakbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder mod mit ribbing, så du har noget sukker, så siger jeg det sær.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Nanok FM, Nibilersuk, du sagde om i nattet.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Tekku, liima kiosk painaa, et niitä tarvittaa simäo.
3: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakki. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa tekku, sisämä tungaanut ammasa
4: pohjana.
3: Pisiäsen kisimä siusi sahto, apuukaan ateetu pisiä, kootsimut äkiliinnatta.
4: Joo.
3: Suut kahtarana.
5: Ai, joku pisiäs.

0: Ikke mod.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse du lev. Kasse du lev.
2: Agisu Reynaud Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Reynaud Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Reynaud Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Afvendingen når mig sætter en par detaljmani det i min mærsor. Nu jeg kan slå ned så kan jeg lade dig sin nælloni. Udslå godt og lige nu han ikke kunne nå at slå sig så man ikke er sanger til en rakbok. Anu rækku jeg 6 sekunder mod mit tripping af sutunga not sukka susa raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: être seul.
1: Du savner pet nanok FM.
2: Du savner pet nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simavaa.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymään siusi sahtoo, ja puhukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtaramme.
5: Kaiukku pisiessää sinnäisyt,

0: Kadang ngutak
1: di kios kia sih. Kasu tulip, kasu tulip.
2: Aki Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoi Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: som sender punger af sig.
1: Kines mørkt.
0: Og kun hyttes. Og kan nå. Uddange!

0: Du samlar på 99,FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Afvindingerne med sit tempere til Limani, det er med mig så. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lade dig sin nalde. Udlukket og længe lønne, kunne jeg kunne løse sig, man ikke er sænger til den rakbog. Nu er jeg 6 sekunder til mod mit tripping, og så tog jeg noget, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimak just painaa, et nyt tattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos saa tilaa tavakin. Liimak just painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohanaa. Pisiessäni kysymä siusi sahto, apuukaana teidun pisiet kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiessää sinnäisut, tsip.

0: Dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo toeleef. Kijk zo toeleef.
2: Het is weer nu het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Tusang Nakpet Nenok FM. Tusang Nakpet Nenok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Afhængigånden er mæsset til en par abdalsimani, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nalønne. Udlukket og længe lønne, kun nu er kultus i sammen ikke i sænger til en rakbog. Nu er jeg kunne jeg 6 mod mit ribbing, så du har noget sukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et ufa tila tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsi mut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiessä sinä asut, tsip.

0: Ikke mutter. Lige med kioske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Zusammen Nachbarn, Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikilima saavut.
2: Afeningonna misetsin paaptallimaani tiimimersoq. Nu yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut qulingiluani kunnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annoraku yasik sekuntimut miteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään, Liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakit. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
5: prohvanaa.
4: Pisiäsen kysymä siusisakto, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnattasio.
5: Suut kahtarana.
6: Ajuku pisiässä.

0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanok FM.

0: Den har FM. FM.
1: Du har Nanop.
0: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Affinningerne med sit tempere til limani, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nalønne. Udlug godt og længe lønne, kun nu er kuldt lønne, så man ikke giver sig af sin rækbog. Nu er jeg kunne 6 sekunder til mod mit ribbing, så du har noget sukker, så jeg rækker det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM, Bila Risarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, viimeksi just painoit, niin tahtoi ottaa simavo.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakin. Viimeksi just painoit. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateilu pisiät, kootsi mut äkiliinat tahio. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiässä asin näsyt, chipsit suuta vannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nadohut.
3: Neljä kutta, aam näsu nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
2: Viime kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
5: Äkisu on ollut festival 2026. Äkisu on ollut festival er sponsoreret af Atlantic Music. Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor, Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanook FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til det samme gille mig så af.
4: Afvinding under mig sit til bare at lide mig ni det i min mærsor. Nu jeg kan slå ni så kan ni lagt dig sin nælloni. Udslukket og lige nu han ikke kunne nu at sig man ikke er sengen til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder til mod mit tripping af så tunge anu tukker så så rakt det sag.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyde med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqartalerpo. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuuya nip september baffornanun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Ilaatiut ukiormanna nutaayussapput kaavitittaqaq lyukayulat ammattaarparorninik tuniniaavit. Kiiseluiluorsaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamasaarfinor pingasunut issutissanu pisisimasut aqornanni makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarnit tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu melunaaqutaq ataatinut ammartassallun. Tiburi mi takus.
2: S'il est venu fichakisha.
3: Ikkarotissaqanninja.
2: Sunu maayunatana lima issua.
3: Atana lima kioski. Tana maonno anarilua tassiussisa.
4: Ilumut lima kiosk by night. Nyt asiassaarpo. Tessa appitaani kuuva. Tornoa kuun rangittu pisikääni. Kiusintä eikä ronnaatarpo.
3: Aattailu.
4: Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag af Kisuanert Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde under oktober, binde jo ind i. Så sæt af med lukken, når ikke kan man i du. Når du nok dag 14.00 midt, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin af på. Jeg kan så en eller anden festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaa, että niitä tarvitaan taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, että jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaran.
4: Aiku pisiässä sinä sut tipsi.

0: Ikke mod.
1: Giv mig kioske, jeg siger. Kasse du lev. Kasse du lev.
2: Agisu Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: нанок FM инуякатгииннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz
2: нуумутсилассами килимасаагут
3: арфинингорнэрми сатсимпаап таллимаани тииммиимерсоқ нуияқарлуни сеқиннилэртарсинааллуни уллуккут қулингилуаникуннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоқ аннораакуя сиксикунтимут митерипингасутугаанут суккассу сеқартассаа
2: Вэр усэктен фонук
3: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
4: Hvis du ikke vil det her mere, du så sig det til mig. Det er lidt som om vi har været her før.

0: Bernard Soir ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når søgtene er lagt tilbage.
2: Hildnare, Bjarne,
3: Ole,
2: Kronorik,
3: og Jungik.
2: Hvad så er der ud som nu, at den siger dig?
3: Dama.
2: Hvad så?
3: Det er dama, at du har noget du så.
2: Ja,
3: du har på.
2: Ja, Bjarne. Udlum, du slivet dem, det så. Ah, du har slivet kommer på mig.
3: Ja.
2: Kan du ikke sige sig op, det er mig. I lige mig ikke
3: så. Ja,
2: så. Så trætter på det. Det er der går lidt. Sutrattarput dida tamun tarttarput so no tarsissa kujuit maani pisussa kujuit madun katuam sortamakku
3: aa
2: so amkara tarttarput
3: tessa amwa ataasinguam no taam appilaruma
2: appi usi torrak yei aap tessam sonami oqaatit amma nuannerisavut
3: ya
2: amma sonami kasta

0: وصلنا فوقك وقع الدغات مالو غايوك
1: يا نوال بياني شو تغطغطة
0: إلا أحقا شو تغبت
1: أبتس أمود كتوان بيشو الشق يوسف تخك كتوامي بيش ما صوتا ودام ننبي منا نرسق بيتريس دير دام أتزيك توصلنا تغطاغو ما بوق
0: بيغطي غالوغو
1: Na
0: immikut.
1: Una inu indie musik, das immer på strubesang med indie rock.
0: Så
1: de er jo tilgært jo nid damen. Der er med du så bare. Det er så fint bjerg, som du er magmabut. Der var, imam med du er der sige, når man kunne med dog magmabut. Der var, der er så godt dunga andet, at bise magmabut.
0: Ja.
1: Det er nikknit, at nid er også med sus og sak. Bare så svar med du så.
0: Abbi.
1: Ja. Det skal du have med.
0: Abbi. Der er mange ting, som bare så godt dunga, når jeg runder du af mig.
1: Så vidt.

0: Jeg har på juni gået The Eskimos, til sådan at komme på et opbejde i Sakrisak.
1: Ja.
0: Nå siger der gælder at
1: det. I det mod.
0: Og gør du, til sætning under mig. Sakrisak. Juhu, så slutter mig. Nu jeg der slutter. Kolding er også sådan gæld, og nita man dumme nok andre rak bjerg an ham. Det spinger sådan gæld, så siger jeg sak.
1: Ja.
0: Kigger tykker som... Yes, der er så bare til på en mærkelig måde, siger det der så. Amen, udlæm ikke så slå i på sig der, så kan jeg rette dig ind, hvad jeg slår i mig, jeg var nævig i der, der er sin gruppe, i mig måde siger det der.
1: Ja.
0: Jeg har fundet ikke helt. Og nu har jeg fundet det sort der, jeg har fundet det sort der. Ja, ja, Henrik.
1: Yes.
0: Yes, der er.
1: Abbe.
0: Det var du.
1: Nå, du er jo ikke der, til dig. Du er sådan noget, du lønner. Er du så rettet sig op sådan, Mona?
0: Ja,
1: i det sådan noget ting, hva?
0: Ja, der er mig på.
2: En mærkelig, hvad så godt. Nu er nøj sig, en nærhjul. Nu er nøj sig, en bil og båt.
0: En nærhjul på jo.
1: Yes.
0: Jeg er sådan, at der er et smik, nu der er godt på.
1: Ja. Det er sådan, at der er en atbisse, hva?
0: Ja, happy.
1: Og når du sagde, at der er til gang i dem, du sagde, at det er usikker.
0: Nu er det nødt til, at du
1: bliver. Så, ni bliver ille, ni du.
0: Ja.
1: At blive nødt til,
0: kan
1: måne ikke være slæbbog.
0: Det kan jeg.

0: kilomaa papu sika atoga kamuna ikuslappuq
1: taamaalluin
0: iya
1: tes ama sisimut festival timersortarfimmi kimutiak inuk taavalaam saawista appisimaalerput
0: a
1: timersortarf unnuutas 2100 o taavalaam nipia rock festival ullumarluam ingerlannaqalerput
0: ullumik aqagulu
1: aqa iya su unnummut innerulert Torso, Unor Band, Uli Christiansen Band, Akauta Johannes Bertelsen, Amel Bibaduk, de der er Sisisok.
0: Ja,
1: ja. Det er meget puttestak. Hvor er omkring et dumt, at jeg så noget festival, det er ikke kommet op på det. Så er der et dumt, at jeg så en nok. Så det er bindegående op på den mand. Det er så kommet så Kammerput Illinek. Det var en Christian Elsner, og Hans Antonsen beretikker du, at du er der bare endnu en gang.
0: Det kan jeg.

0: Hinnerbejo, nu der med Bitborg.
1: Yes.
0: I Sinner, Christian Elstner, Hans Antonsen er deroppe, at I nu har.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Bjørn, hun er ikke så endnu festival, og græs er ukko. Ja. Det er utrækkelig, fordi jeg synes, at jeg er ikke så endnu festival, oktober 2. 3. nito, hvis jeg sagt.
0: Ja.
1: Men så gammel hun er med sit tilvot, når nok medier, Facebook igen. I så fik jeg ane, takker sin af at gamle, Der er gået sådan navs.
0: Vil I til mig så svidt?
1: Så, det er så... Gammel mig slået, du siger, nu er det så rent nye sikkerse. Der er masser af alt til at arbejde. Der kunne tænke, at du bising ind i sinne i dag. Alt til at arbejde.
0: Så, i lumen. Nå nok med det, jeg gælder mig. Det er sådan.
1: Ja, nej, men det er nok medier, Facebook igen.
0: Ja, Facebook igen, Nina.
1: Ja, så
0: uf, jamen,
1: det er sådan, tak, jeg var sådan, ja.
0: Jo, det
1: står. Og nu der, det samme, Abyss er meget udsat. Tisæsok, Rockstones, Enoch Poulsen, Marina, Susset. Susset, du hende nærmere, du der ikke med, kan noget, du sagde.
0: Ja, ja.
1: Hvor er det godt?
0: Ja.
1: Der er Nina, Nanook, Rassok, Carl Sivertsen, Jam.
0: Ja, ja.
1: Vi tager ikke en Carl Sivert, det er andre.
0: Ja,
1: det er en episode med alle dager, med sikkert du har slaget dager. Ja,
0: du har svak.
1: Der er episode, der er på ham.
0: Ja,
1: kan du lige på ham? Ja, jeg har ikke kommet
0: på. Så, gik du slinger bit?
1: Du slinger, du er bare der lige kru. Giv mig en bare til, at jeg er sikkert.
0: Karine, jeg er bare der.
1: Du er sådan, at du er så fast svak.
0: Tak, nej.

0: Jeg er til sånn på debatten i Crow, Kim Manner, Amalou, Karine Møland, og da på Lusar Farsvak.
1: Bjarni, du suser opp hit.
0: Det er sånn at du har sitt.
1: Yes.
0: Skjøtter jeg til akkurat hva sagt du sin. Akkurat kokken ut, nye kassel på en imot, og da til når du sett 1, 2, 3, 4, 5 kakke. Brentford, Sunderland, Brighton, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Coventry, der om at det er noget, du skal ud til Nottingham Forest, Amadou, Tottenham. Der gik ud til mig på det sidste mange kan ud, hold Amadou, Aston Villa. Så bare til åbent, der gik jeg om, unge og mit bil endnu, nej, ikke gik jeg om. Så kan ud, Everton Manchester United, der var du bisingen nok, du blev så hjemme, penge så kan ud, så kom jeg på Arsenal, amma du Chelsea, så du så bare så kun man har nogen uen, Premier League med Arsenal, du set, hinder, giv mig til rejt.
1: Det er godt, I besøgne er besøgt Atlantic Music, i så små øjeblik, andet du i bygge, i så du, sådan af Sådan af ni bliver en rockfestival, dem er som har du sagt, akkurat så er der nu. Det bliver en del af gitarer, er det en af,
0: Ja,
1: det er
0: simpelthen, når han ikke går under ham.
1: Det er stille mig ikke, når jeg er rapport, men jeg kan ikke sige, at jeg tager jo rapport, men jeg tænker slet dage et op
0: i dag. Ja, i dag.
1: Så,
0: ja, ja.
1: Men så kan jeg ikke gå med, at det er en af gitarer, du sagt, så putt.
0: Yes. Du kunne så smøre dit.
1: Så, det er godt, at du er bare tusser.
0: Der kan

0: sånne pods. De der ikke godt. Er dog bare et susse.
1: Yes.
0: Abbe, Henrik.
1: Ja, så slutt årene. Det var en bilare hjerte.
0: Ja.
1: Filmer jeg sager jo, det er så slutt mye godt. Filmer dog at du sanger deg. Ni bilar så dog at du sanger.
0: Abbe, det er stakk. Det er jo om det er dog så slutt at du.
1: Ja, men. Arro, filmer. Sjult, det er godt. Tinner at du satt i dog, Stas. 1700, da var han akkurat undergudt. Da han gik ud som at grave Tjæsund Stadham.
0: Ja.
1: Filmen, der er Mutini, der er med der på.
0: Ja.
1: Akkurat opfindbinger sådan ud. Der er sidst mange op, at Mik Mik,
0: ja.
1: Tager det for mig, at filmen og selv, så det er sådan, at jeg tager det film med, hvor filmen i det der er så ud. Det er sådan John Cena i der, hvor der er nu kan du også...
0: John Cena, ja. Ja, okay.
1: Der er en scene, når han rasser navn, så siger man om 15.00. Der er jo der om The Werewolves of Amsian King. Der er nu en år nok dog, så der er om 20.15 i sin navn rasser.
0: Hvor er det? Nu er det nok nok bare jo, at det er John Cena.
1: Ja. Ja, ja. Det er om, hun er rasser sin navn, var The Mommy, hende er unge i livet.
0: Der må der der gå
1: film
0: op i der må mit i der så sin gå sin så
1: nu der er så de er en ret der med så de film er så ting kan se en Brendan Fraser på et sådan ikke går du det sådan ikke også sådan sådan ikke også sådan kan se mig går bjerget jeg dør sådan ikke også sådan som over bjerget sådan
0: så faktisk ingen på
1: yes
0: er der syg
1: og kan ikke sige hvordan
0: det kan

0: Du som er på decimet, jeg tror at man sitter når du tar 4650K.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bjørn, ikke når du er det jo Yellow September. Når du er det?
0: Yellow September, min ja. Sur mig.
1: Ja, nu når så er der med kaldt i minu, der kunne nisse mig. Vi har været sagt i tilsynet, så det er jo to. Det står navet. Who, det står gå World Health Organization, der er gå i minu, der kunne nisse mig. Jeg giver nærmest Ullorit tappaa 10. september. Tämä on september atonnaqarpa yalu september atterlu.
0: Jaa.
1: Kisa soort sungaato testaanego atonnaqartarpu ajungitsumut nuannaarnermullu neriut luarnermul aam ilisarnaataalluarlu.
0: Aamam ila seqineq.
1: Su
0: tasami. Sungaartuutittarparpa aamma.
1: Su.
0: Jaa. Tullinguuppaut.
1: Nina.
0: Adonnersiuk
1: mitallernerup erina
0: takanna

0: sun nimi ei ole Sakajabi. Ilan muuta katti.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Ikke så noget festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejste bar, og gjort mandag. Ikke så noget festival i nu sømme, og to bare arbejde, binger jo anido. Anger jo lige noget sandkring i det sejste til så sagt på du. Man går at blive som at du sabot. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til så sag, at finde nogen af oktoberpinger jo enig. Så sæt af med lukken, når ikke er man i du, når du når kotak 14.00 lumid, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmest, du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
3: Tibur rakte dog på. Tibur jamme sag er huset på det tyve i september af fungerne. Nu er man så på svare sag, i dag kunne der ikke nytte man ud. I dag tid og kjom man, nu der jo se put, gav vi til dag lykke julet, amme dag på romnen ikke, du nini er vi. Kise du vil vores sag, der kommer så med, at gav vi dag for et histi der ikke. Og nu i dag man sag, når penge sig nok, i sød sende pisse med sig, at komme med mig. Men det så rakte sag. Tibur i Oslo inden min, der som er rakka om at det sag. Weekend til Milo, men du nager dag at jeg til nu, om at det sag. Tibur i mig, tak os.
4: Nanook FM, du
5: sammen arbejds. Du lytter til
4: Nanook FM.
6: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai atlar til at putt.
7: Bjarne Olsen.
6: Nanook FM.
8: 100 megahertz.

Makes your world turn so slow. You know, you gotta know.

¡Rama!

Du hast mich. Du hast mich.

0: klimakioski er se. Kasu du lev. Kasu du lev.
1: Nu er mit tid, hvor du rækker dig på. Tivoli er massak af huset på 28. i september af fungerne. Nu er massak på suara sak. I dag er der en nyt, der man I dag er tivet uke om mandag. Nu er jo sæt på gavet til dag. Lykke julet. Ammet dag på rummen ikke. Du er nye avit. Kiser du vil også sætte kan massak med at gavet dag for et histi der ikke. Og nu er der massak nok penge som nok. I sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt Tivoli uslu innan niitä smakakka ammattessa. Viikentsi milu, meil on aga takajatsinud ammattessa tuli. Tivoli mi, tekus!
2: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At give sig øjne et festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nook. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

Serine, alors FM, tu en appelles.

0: pisan na ta pagut pian ulsin nip ketiti gai.
1: At Gisse Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisse Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Sille finne fischer gisse.
3: Der er også en ninja.
2: Sådan med en gang er lige med i sur.
3: Ah, der er lige med kiosk.
1: I Lumut, lige med kiosk by night, nu der ser sabo, det så er bitterne gode. Så når kronen ringer, du hvis ikke er nede, ikke jo sindt da, ikke er hun nat på.
4: Ah, dejlig.
3: Ah, hvor er sushi, den må tage rigtig.
2: Ah, mig jo kunne kop nudels.
3: I den må tage rigtig.
5: Lige med kiosk i jeres ind, kan jeg så du leve, kan jeg så du leve.
6: Lumi, Tibur har fattet op på. Tibur hjemme sagt, at huset på 28. i september var fungeret nu. Nu er man så på svaret sagt, i dag er der en nytte man nu. I dag er tjort og kjommende, nu der er jo sæt på, gav vi til dag, lykke julet, amme dag på rommene, du nini er vi. Gise du vil også at komme så med, at gav vi dag for et historik. Og nu er man sagt, når penge er sådan, at det er sødt sende pisse sig med sødt at komme med. Man kan ikke så rette sagt. Tibur i Oslo inden, i det som er rækker om at det sag. Vi kan til Milo, men du nager dag at det nødt om at det sætter vi. Tibur i mig, det gås.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nyne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
7: Du savner Nanook FM.

0: Sandar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Musik kullu 70-sikkerne setter Sandar på. Nu skal vi høre til gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal du høre godt efter. Med The Music Ring.

Manakut utsumit kutteshimangonnami akunnat atasir qorqertuinnarnik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanop FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.

push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.

Calling, are we reaching

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatak kut sisämät on aannut ammasak pohjanaa. Pisiessä nyt kisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äki liinnat tahtoo. Suut kahtaa.
5: Ajoko pisiessä sinä asut, tsip.

0: Giv mig kiosken, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: Agisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noit Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: FM 90,5.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med sit tempare parfumerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt dig sin nalt. Ulluk kutkulling i luanik, og nu er med lupinga, så ikke giver sig at sin rakbok. Ano ka avannak, si kunti mot mitri si samatungano, tsukka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimakiosk painaa, et nyt tattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tau, etu fatila tavakit. Liimakiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohanaa. Pisiäsen kysymäksiu sisakto, apuukaanga teidu pisiät kootsimut äkiliinnat tahio. Suut kahtarama.
4: Ai joku pisiässä sinnäisyt.

0: ikke mod.
1: Lima kioski aji. Kasu to leo. Kasu to leo.
2: Aqui så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med sit tempare bare fungerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt dig sin nalt. Ulluk kutkulling i luerne, og nu er med lupinger, så ikke giver sig at sin rakbok. Ano ka avannak, si kunti mot mitre si samatungano, tsukka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Lumi, tibur rakte dokpok. Tibur yang masak, aku sipau tatuwi yang nip September bafong anun. Nuan masak pasuara sak, ilaku tarin nuk tamanun. Ila tiut ukiom manna, nutayu seput gawit itterak, luke yulet, amat tak paromnenik, tunini awit. Kisiru iluak satu kam masak, melkat gawit takfiyad histitalik. Unu itamasak, nuk pingasunuk, isut senu pisisi masut akong nanmi. Makiti sokak tasak. Tiburi utluin nami, tersumakakka amat tasak. Weekend timilu, merunako tak adatinut, amat tasatunim. Tiburi mi, takos.
2: Si le film si chakisha.
3: Garoti chakaninga go.
2: Sulu ma yuna kana lima isu.
3: Atana lima kioski. Tana ma onno ana galwa ta siosi sa. Pa.
4: Ilumut lima kiosk by night. Nu tansi sa po. Tessa happy tani kuva.
2: Wow.
4: Tono kon hang tu pisigani. Kiosin ta. Ekeron na ta po. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu, ikke ringe til mig, du sådan noget, til vores sag, affinning under oktober, binger jo ani. Så sæt amet lu hende, ikke gør man endnu, når du nakker dag 14.00 om et af artik kommer på. I sidste sæt sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så endnu et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, viimeksi just painoit mittatta vattaa simavo.
3: Suure miestään liima. Tehu, et uffa tila tavakki. Viimeksi just painoit. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
4: Tohona.
3: Pisiessäni kysymäksi juusi sakto. Apuukaan ateetu pisiet kootsi mut äkiliinnakta.
4: Joo.
3: Suutskahtarama.
5: Aiku pisiessää sinnäisyt. Sipsi.

0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk uit de leeuw. Kijk uit de leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort manna. Akisuanerit Festival i nu søvnme. Oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo læner tændkrigen i de sejlte til søsagtbordet. Magkua Abismardus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du så når til Tvorsar, affinding under oktober, binger jo an i. Susset er med luken, når ikke man er du. Når du når på 14.00 nu mit, er der til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassen nærbud. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du så når jeg tror, når bare sat du mig.
2: Nanoq FM.